0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

0: Ajde, prodam pamet malo, malo.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

ćeš sresti davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi.

nikad sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu.

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino, donesite hljeb,

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12.

0: 12 rotirajućih ščetki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm, Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto

39 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 puta 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktualni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Megacentar, Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru, Sanskom mostu. Megacentar, Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Megacentru, Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 x 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

voda, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom u Sjedinjenju Američkih Država u 16. finala okončala je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu. Odmah nakon susreta pred kamere je stao selektor Zmajeva Sergej Barbarez, koji nije mogao zadržati suze. Vidno emotivan i sa knedlom u grlu, Barbarez je analizirao bolan poraz našeg tima. Kada izgubite, to uvijek tako da nešto fali. Nažalost, utakmicu smo imali pod kontrolom. Iz našeg posjeda gdje imamo minutu kontrolu, mi primimo gol. U drugom poluvremenu smo probali, ja stvarno volim ove momke. Malo i tužno što nismo uspjeli napraviti novu historiju, rekao je uplakani Barbarez. Selektor se osvrnuo i na nevjerovatnu potrošnju ekipe u prethodnim historijskim mečevima u kojima su Zmajevi ostavili srce na terenu. Vrlo je teško permanentno ponavljati priče iz mečeva protiv Velsa Italije. Mi smo pokušali sve da je bilo malo više sreće. Onda primimo i taj drugi gol iz slobodnog udarca. Na samom kraju poslao je snažnu poruku koja će odjeknuti u domovini i među svim našim navijačima širom svijeta. Ja volim čitavu Bosnu i Hercegovinu i sve ljude koji nas podržavaju, poručuje emotivni selektor Zmajeva. Ruske snage izvele su u četvrtak snažan napad na ukrajinsku prijestolnicu Kijev, pri čemu je poginulo najmanje 10 osoba, dok je više od 50 ranjeno. Bespilotne letjelice i projektili pogodili su stambene zgrade u napadu koji je Moskva opisala kao odmazdu za nedavne ukrajinske udare na rusku civilnu infrastrukturu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije upozorio na mogućnost noćnog napada, te saopćio da prekida posjetu Dublinu, gdje boravio povodom početka šestomjesečnog mandata Irske na rotirajućem predsjedavanju Evropskom unijom. U najnovijem izvještaju organizacije Amnesty International navodi se da su paravojne snage za brzu podršku u Sudanu počinile zločine protiv čovječnosti i etničko čišćenje u gradu El Fasher. Izvještaj dokumentacije razmjere nasilja u El Fasheru, uključujući sistemsko mučenje, masovno seksualno nasilje i namjerno ciljanje djece. Generalna sekretarka Amnesty Internationala Agnes Callamard ocijenila je da izvještaj predstavlja mrlju na savjesti čovječanstva, te je ponovo pozvala na hitan prekid vatre. U požaru koji je izbio u srijedu poslije podnevnim satima na autoputu u Ljutom Dolu

0: pravcu kod Širokog Brijega izgorio je veći broj automobila, pri čemu je nastala veća materijalna šteta. Kako su izvijestili iz DVD-a Ljuti Dolac, dojevo požaru dobili su 16 sati 20 minuta. Na teren su izašli sa jednim vozilom i 4 vatrogasca, a u gašenju su sudjelovali i vatrogasci Široki Brijeg sa 2 vozila i 3 vatrogasca. Požar je ugašen u 18 sati 40 minuta, izgorio je veći broj vozila na otpadu, pri čemu je nastala veća materijalna šteta, navodi iz DVD-a Ljuti Dolac. Ambasadorica Italije u Bosni i Hercegovini Sara Heti Castellani oglasila se nakon sinoćnjeg susreta između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu te uputila riječi podrške BH reprezentaciji. U objavi na Instagramu istaknula je da uprkos završetku nastupa Zmajeva na prvenstvu, ekipa ima mnogo razloga za ponos zbog historijskog uspjeha koji je ostvarila. Žao mi je što je put Bosne i Hercegovine završen, ali ispisali ste historiju i učinili cijelu naciju ponosnom. Podignite glave i budite ponosni na ono što ste postigli, poručila je Castellani. Glavna rasprava u novom disciplinskom postupku protiv tužiteljice Sarajevskog kantonalnog tužilaštva Jasmine Knežević zbog disciplinskog prekršaja neopravdano kašnjenje u sprovođenju radnji u vezi sa vršenjem funkcije tužioca biće održana sredinom septembra, odlučeno je na pripremnom ročištu. Disciplinska tužiteljica Alma Hasanović podsjetila je da je ovo četvrti disciplinski postupak protiv Knežević te da joj je u posljednjem izrečena mjera smanjenja plaće od 50% na 12 mjeseci. U disciplinskoj tužbi se navodi da Knežević u 8 predmeta nije poduzela radnje, a kao posljedica u nekim od njih došlo je do obustave istrage ili zastare. Prihodi od indirektnih poreza za 6 mjeseci ove godine iznosili su 6 milijardi i 76 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 329 miliona konvertibilnih maraka ili 5,73% u odnosu na isti period 2025. godine kada su iznosili 5 milijardi i 747 miliona konvertibilnih maraka. Uprava je u prvih 6 mjeseci 2026. godine izvršila povrat PDV-a obveznicama koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1 milijardu i 61 milijon maraka. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za 6 mjeseci 2026. a to su država, entiteti i distrikt Brčko, iznosili su 5 milijardi i 14 milijona konvertibilnih maraka i veći su za 7,72% u odnosu na prihode raspoređene korisnicima za 6 mjeseci 2025. godine. Na današnji dan 1967. godine fudbalski klub Sarajevo osvojio je prvu titulu prvaka države u svojoj historiji. U posljednje kolo Sarajevo je ušlo sa 2 boda prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo, te je za konačnu ovjeru titule je bio potreban još samo jedan bod u duelu sa zeničkim čelikom. Više od 30.000 gledalaca došlo je na stadion Koševo da pozdravi novog šampiona bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, prvog iz Bosne i Hercegovine. Iako je cijelo poslije podne padala kiša, atmosfera na stadionu bila je na visokom nivou. Već od prve minute čelik je krenuo ofanzivno, a prvu priliku na utakmici imao je Renić u 4. minuti, ali je golman Sirćo bio siguran. Nakon poraza od selekcije SAD-a u 16. finala i završetka historijske mundijalske priče, pred kamere je stao kapiten i lider Zmajeva Edin Džeko. Nemam neki poseban komentar, dali smo sve od sebe, nažalost idemo kući, ali moramo biti ponosni na sve što smo radili ovdje, započeo je Džeko. Kapiten se osvrnuo na ključne momente utakmice, trenutak koji je definitivno prelomio pitanje pobjednika u San Francisco. Stvari nisu krenule nizbrdo odmah, ali to na kraju jeste bio presudni trenutak. Taj drugi gol nismo smjeli primiti, iako smo poslije njihovog crvenog kartona imali dominaciju na terenu, taj pogodak nas je jednostavno pokosio i to je to, iskren je bio dijamant. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnjih sati jače padavine se očekuju u Bosni, dok se u Hercegovini pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Emisija Izaberi zdravlje. 11 je sati i 10 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i evo dobrodošli u jutarnji program s obzirom da se javljamo prvi put, evo nakon utakmice i zbog utakmice, dakle evo naše radno vrijeme od 10 sati, tako da evo družimo se po programskoj shemi u nastavku. Ekipa koja je s vama ovoga jutra, kolega Adnan Zeljković, tonski realizator, i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Emisija Izaberi zdravlje, danas govorimo o nekim lošim navikama koje štete jetri. Jetra je jedan od najvažnijih organa u vašem tijelu. Proizvodi žuč, filtrira toksine, transformira proteine, ugljikohidrate, vitamine i minerale. To je najveća žlijezda u ljudskom organizmu, jedini je unutrašnji organ koji se može regenerirati. Ima brojne funkcije, najvažnija je sekrecija žuči. Žuč se pohranjuje u žučnom mjehuru i izlučuje prilikom probave. Neophodna je za razgradnju masti, a pomaže apsorpciji tvari topljivi u mastima, uključujući vitamina A, D, E i K. Cjelokupno zdravlje organizma ovisi u funkcioniranju jetre. Sve što u sebe unesete mora proći kroz nju. Zbog svega toga veoma je važno brinuti o zdravlju jetre. Zato treba izbjegavati loše navike koje joj mogu naštetiti. Među njima je prekomjerna konzumacija alkohola koja smanjuje sposobnost jetre da uklanja toksine iz tijela. Kada jetra razgradi alkohol, hemijska reakcija može oštetiti njene ćelije, a nakon duže konzumiranja prekomjerne količine alkohola, oštećenje može postati trajno i uzrokovati cirozu ili ožiljke, što dovodi do gubitka jetrene funkcije. Stručnjaci preporučuju konzumiranje ne više od 2000 do 2400 mg soli dnevno, ali ljudi obično konzumiraju 5, 6 pa čak i do 10.000 mg. Kod osoba koje već imaju problema sa jetrom, prekomjerna količina natrija može izazvati upalu u stomaku i zadržavanje vode, a to opterećuje jetru. Prirodni šećer u povrću i voću su dobri jer su dijetalnim vlaknima i metaboliziraju se polako, ali neprirodno prerađena i zaslađena hrana puna je šećera i gotovo nema dijetalnih vlakana, što nije dobro za jetru. Zato takvu hranu treba izbjegavati. Preskakanje doručka loše je za zdravlje i poznato je da uzrokuje debljanje, a debljanje nije dobro za vašu jetru. I prekomjerna količina lijekova šteti jetri. Ako uzimate različite lijekove,

lijekove preko svake mjere, to može dovesti do toksičnog hepatitisa. Oštećenje može varirati od blažeg upalnog stanja do potpunog zatajenja jetre. Pušenje je također vrlo loša navika koja ima višestruko negativan učinak na zdravlje, uključujući zdravlje jetre. Otrovne hemikalije u dimu cigareta koje opterećuju pluća na kraju mogu dosegnuti do jetre i uzrokovati oksidativni stres stanje u organizmu koje se javlja kada prooksidansi i slobodni radikali nadvladaju mehanizme antioksidativne zaštite organizma i pritom mogu napasti ćelije jetre. Zatim, kaže, ne pijte previše kafe. Kafi se pripisuju brojna pozitivna, ali negativna svojstva. Najbolje je biti umjeren u konzumiranju kafe kako bismo organizmu osigurali potencijalne pozitivne učinke, ali i spriječili one negativne. Kafa se tokom uzgoja često tretira velikim količinama pesticida, a tokom njenog prženja nastaju karcinogeni produkti. Svi ti spojevi moraju se pretvoriti u bezopasne spojeve u jetri tokom detoksikacije. Na kraju to dovodi do iscrpljenosti jetre, odnosno smanjuje se nivo enzima koji su potrebni za razgradnju kofeina. Ova pojava česta je kod osoba starije dobi, a pridružuje se i smanjena funkcija bubrega, pa se tvari koje je neophodno izbaciti iz organizma zadržavaju duže nego kod mlađih osoba. Zatim, za zdravlje jetre veoma je važna pravilna funkcija bubrega, pa je potrebno u prehranu uvrstiti voće i povrće bogato kalijem, poput banana, badema, paradajza, grožđica, šljiva, osigurati dnevno potrebnu količinu vode 1 do 2 litra dnevno. Tradicionalan način čišćenja jetre je redovno ispijanje sokova od povrća, poput mrkve, cvekle i maslačka. Prejedanje je također jedan od najčešćih uzroka smanjenja funkcije jetre. Neumjerenost u hrani i piću također tjera jetru na prekovremeni rad, a umorna jetra nije jednako učinkovita u detoksikaciji štetnih tvari kao rasterećena jetra. Za zdraviju jetru preporučuje se konzumiranje artičoka, bijelog luka, jabuka, krušaka, mahunarki, gorkog i zelenog povrća. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, dakle, šta je to u stvari jetra. Evo, kao što uplanirate sastanke, dogovore i druge obaveze, tako postavite sebi i fiksno vrijeme za jelo. Jednostavno, to doba dana na pola sata budite nedostupni za bilo šta drugo. Ovo je također tema vezana za temu jetra. Dakle, naravno, taj plan prilagodite svom dnevnom ritmu, međutim, najbolje bi bilo kada biste jeli 4 do 5 malih obroka dnevno. Primjer, 8 sati doručak, 11 užina, 13 ručak, 16 sati popodnevna užina i u 19 sati večera. Prehrana bi trebala osigurati tijelu sve neophodne hranjive tvari. Prije svega, bilo bi važno da sadrži dovoljno dijetalnih vlakana prisutni uglavnom u povrću, gustoj kaši i proizvodima od žitarica. Drugo, ne zaboravite na antioksidanse, vitamine i minerale. Naći ćete ih u povrću i voću. I treba, što ne smijemo zaboraviti, su nezasićene omega-3 masne kiseline kojima obiluje plava morska riba, ali neki orašasti plodovi i sjemenke. Najpoželjniji oblici termičke obrade su kuhanje u vodi i na pari, pečenje uz mali dodatak masti i pečenje bez masnoće. Ne preporučuje se duboko prženje. Pokušajte se odreći majoneze, margarina, maslaca, puno masnih mliječnih proizvoda. Umjesto toga obrok obogatite povrćem. Životinske masti treba smanjiti. Mast, masne dijelove, svinjetine, govedine, masno meso, vrhnje, maslac nikako nisu dobri za jetru jer podižu nivo lošeg holesterola u krvi, a to pored jetre loše utječe i na srce. Isključite i kolačiće, slatkiše, zaslađena pića. Količina šećera u prehrani treba biti do 10% njene energetske vrijednosti, odnosno na 2000 kilokalorija tek 50 grama. Provedite najmanje 30 minuta dnevno u nekoj fizičkoj aktivnosti, vježbe i bilo koja druga fizička aktivnost, radovi u vrtu, šetnja, čišćenje i slično pozitivno utječu na funkcioniranje ne samo probavnog trakta jetre, već i cijelog organizma, njegove efikasnosti i opće dobrobiti. Kafi se pripisuju brojna pozitivna, ali negativna svojstva. Evo, o tome smo govorili. Na takvom skliskom terenu najsigurnije je biti umjeren kako bi organizmu osigurali potencijalne pozitivne, a spriječili negativne učinke. Kafa se tokom uzgoja nerijetko tretira velikim količinama pesticida, a tokom prženja nastavlja

postaju i karcinogeni produkti. Svi ti spojevi moraju se pretvoriti u bezopasne spojeve u jetri tokom detoksikacije. Jetra žene koja ima manjak vitamina B skupine ili proteina teže pretvara estrogen u netoksičnu formu estriol, te ostaje u formi za jetru toksičnog estradiola. Povišen nivo estradiola povezuje se sa emocionalnim poremećajima poput nestabilnog raspoloženja i obsesivno-kompulzivnog ponašanja. Lijekovi opterećuju jetru budući da predstavljaju strane i neprirodne tvari za organizam. Ove tvari tjeraju jetru na prekovremeni rad te se preporučuje selektivan pristup lijekovima. Ova se preporuka odnosi prije svega na lijekove koje kupujete samo inicijativno i bez recepta. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, evo, spominje se nekako često kafa vezano, evo, za ovu našu temu o kojoj smo govorili, jetra. Dakle, novija studija pokazala je da osobe koje svakodnevno piju kafu imaju manje masnoću jetri, a redovna konzumacija ovog napitka mogla bi biti povezana sa manjim rizikom od razvoja ozbiljnih bolesti jetre. Prema rezultatima studije, ispijanje jedne do dvije šoljice kafe dnevno povezano je sa 20% manjim rizikom od ciroze jetre, 24% manjim rizikom od raka jetre te 31% manjim rizikom od smrti povezane sa bolestima jetre. Kod osoba koje su pile 3 do 4 šoljice dnevno zabilježeno je 35% manji rizik od ciroze i raka jetre, dok je vjerovatnoća smrtnog ishoda povezanog sa bolestima jetre bila manja za 41%. Istraživači su utvrdili da su osobe koje su pile 5 ili više šoljica kafe dnevno također imale niži rizik od oboljenja jetre. Kod njih je rizik od raka jetre bio manji za 47%, a vjerovatnoća smrti povezana sa bolestima jetre smanjena za 42%. Prvi autor studije, hepatolog dr. Hyun-seok Kim iz medicinskog centra u Los Angelesu, istakao je da zaštitni učinak vjerovatno nije povezan sa kofeinom, jer su slični rezultati zabilježeni kod osoba koje piju kafu bez kofeina. Koristi za jetru vjerovatno nije posljedica kofeina, već je povezana sa antioksidativnim svojstvima kafe, naveo je Kim. Stručnjaci naglašavaju da rezultati ukazuju na povezanost između konzumacije kafe i manjeg rizika od bolesti jetre, ali ne potvrđuju da kafa sama po sebi sprječava njihov nastanak. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, dakle, kafa je, evo, itekako povezana sa jetrom. Svakako, istraživanje kineskih ljekara pokazalo je da ispijanje više od dvije šoljice kafe dnevno tokom trudnoće može štetiti razvoju bebine jetre i da uzrokuje da dijete u odrasloj dobi oboli od masne jetre i dijabetesa tipa 2. Naučnici su utvrdili da kofein smanjuje nivo hormona bitni za razvoj jetre. Ipak, osim za trudnice, ima brojna pozitivna djelovanja na zdravlje, a istraživanja, evo, pokazuju da je dovoljno popiti do 3 šoljice kafe dnevno, evo, za zdravlje jetre. Evo, nadam se, cijenjeni slušalci, interesantna tema, da smo danas i nešto naučili. Ako jesmo, evo, zaista vam se zahvaljujem od srca. Hvala vam za pažnju, ostanite s nama u nastavku. Ono što slijedi je emisija, da vas podsjetimo, od 11:30. Jimmy Corker.

emisija Da vas podsjetimo u programu radija Bosanski Petrovac. Evo nakon emisije o zdravlju, emisija Da vas podsjetimo, cijenjeni slušalci, evo sinoćnja utakmica ili jutrošnja utakmica, nismo ostvarili ono što smo sanjali, naš san da pobjedimo Amerikance, ali evo nismo ni mogli, ali mislim da je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine bar kod svih Bosanaca i Hercegovaca pobjednici i mislim da tako svi misle. Evo, ponosni smo na naše Zmajeve, svakako samim činom da su došli do 16. finala, da su se takmičili, evo samo kada kažemo da su imali duel sa Amerikom, moćnom Amerikom, ta mala Bosna i Hercegovina, mislim da smo mi pobjednici bilo kako bilo. Mi smo svakako uz naše Zmajeve, jeste evo da je neprospavana noć pred nama, ali kao što sam rekla, mi ćemo evo raditi svoj posao danas onako podignute glave, sa puno ponosa, sa puno prkosa. Zmajevi, uz vas smo, svaka vam čast i vi ste naši pobjednici bilo kako bilo. Emisija Da vas podsjetimo, danas je četvrtak, 2. juli, srpanj 2026. godine, a do kraja godine preostala su još 183 dana. Na današnji dan 1967. godine fudbalski klub Sarajevo osvojilo je prvu titulu prvaka države u svojoj historiji. U posljednje kolo Sarajevo je ušlo sa 2 boda prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo, te za konačnu ovjeru titule je bio potreban još samo 1 bod u duelu sa zeničkim Čelikom. Više od 30.000 gledalaca došlo je na stadion Košovo da pozdravi novog šampiona bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, prvog iz Bosne i Hercegovine. Iako je cijelo posle podne padala kiša, atmosfera na stadionu bila je na visokom nivou. Već od prve minute Čelik je krenuo ofanzivno, a prvu priliku na utakmici imao je Renić u 4. minuti, ali je golman Sirćo bio siguran. 3 minute kasnije Košovo je eksplodiralo. Antić je prošao po lijevoj strani, ubacio loptu u 16-terac. Tamo se najbolje snašao Vahidin Musemić i šutom iz prve pogodio mrežu Vranješa. Slavlje se nije ni stišalo, a uslijedilo je prvo neugodno iznenađenje. Nakon gužve pred golom Sarajeva, lopta dolazi do Ćerimagića koji pogađa mrežu Sirće za izjednačenje, no Čelik ni tu nije stao, nego su nastavili redati šansa, a igrači Sarajeva su izgledali pomalo izgubljeni. U 25. minuti Košovo je ponovo bilo u nevjerici. Nakon oštrog šuta Ćerimagića sa više od 20 metara, lopta je udarila unutrašnji dio stative i ocijela iza Sirćinih leđa. Čelik je poveo. Sarajevo je bilo u šoku sve do 33. minute, onda je za samo 10 minuta riješeno pitanje novog šampiona. Antić je dugom dijagonalom pronašao Fazlagića na desnoj strani, ovaj je primio loptu i uputio je u 16-terac. Na prvom mjestu je bio Musemić i to je 2-2. 4 minute kasnije Prodanović snažno šutira,

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala okončala je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu. Odmah nakon susreta pred kamere je stao selektor Zmajeva Sergej Barbarez, koji nije mogao zadržati suze. Vidno emotivan i sa knedlom u grlu, Barbarez je analizirao bolan poraz našeg tima. Kada izgubite, to je uvijek tako da nešto fali. Nažalost, utakmicu smo imali pod kontrolom. Iz našeg posjeda, gdje imamo minutu u kontrolu, mi primimo gol. U drugom poluvremenu smo probali, ja stvarno volim ove momke. Malo i tužno što nismo uspjeli napraviti novu historiju, rekao je uplakani Barbarez. Selektor se osvrnuo i na nevjerovatnu potrošnju ekipe u prethodnim historijskim mečevima u kojima su Zmajevi ostavili srce na terenu. Vrlo je teško permanentno ponavljati priče iz mečeva protiv Velsa Italije. Mi smo pokušali sve da je bilo malo više sreće. Onda primimo i taj drugi gol iz slobodnog udarca. Na samom kraju poslao je snažnu poruku koja će odjeknuti u domovini i među svim našim navijačima širom svijeta. Ja volim čitavu Bosnu i Hercegovinu i sve ljude koji nas podržavaju, poručuje emotivni selektor Zmajeva. Ruske snage izvele su u četvrtak snažan napad na ukrajinsku prijestolnicu Kijev, pri čemu je poginulo najmanje 10 osoba, dok je više od 50 ranjeno. Bespilotne letjelice i projektili pogodili su stambene zgrade u napadu koji je Moskva opisala kao odmazdu za nedavne ukrajinske udare na rusku civilnu infrastrukturu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije upozorio na mogućnost noćnog napada, te saopćio da prekida posjetu Dublinu, gdje je boravio povodom početka 6-mjesečnog mandata Irske na rotirajućem predsjedavanju Evropskom unijom. U najnovijem izvještaju organizacije Amnesty International navodi se da su paravojne snage za brzu podršku u Sudanu počinile zločine protiv čovječnosti i etničko čišćenje u gradu El Fasher. Izvještaj dokumentacije razmjere nasilja u El Fasheru, uključujući sistemsko mučenje, masovno seksualno nasilje i namjerno ciljanje djece. Generalna sekretarka Amnesty Internationala Agnes Kalamar ocijenila je da izvještaj predstavlja mrlju na savjesti čovječanstva, te je ponovo pozvala na hitan prekid vatre. U požaru koji je izbio u srijedu poslije podnevnim satima na autoputu u Ljutom Dorcu kod Širokog Brijega izgorio je veći broj automobila, pri čemu je nastala veća materijalna šteta. Kako su izvijestili iz DVD-a Ljuti Dolac, dojavu o požaru dobili su 16 sati 20 minuta. Na teren su izašli sa jednim vozilom i 4 vatrogasca, a u gašenju su sudjelovali i vatrogasci Široki Brijeg sa 2 vozila i 3 vatrogasca. Požar je ugašen u 18 sati 40 minuta, izgorio je veći broj vozila na otpadu, pri čemu je nastala veća materijalna šteta, navodi iz DVD-a Ljuti Dolac.

0: Ambasadorica Italije u Bosni i Hercegovini Sara Heti Castellani oglasila se nakon sinoćnjeg susreta između Bosne i Hercegovine i Sjedinjene Američke Države na svjetskom prvenstvu te uputila riječi podrške BH reprezentaciji. U objavi na Instagramu istaknula je da uprkos završetku nastupa Zmajeva na prvenstvu, ekipa ima mnogo razloga za ponos zbog historijskog uspjeha koji je ostvarila. Žao mi je što je put Bosne i Hercegovine završen, ali ispisali ste historiju i učinili cijelu naciju ponosnom. Podignite glave i budite ponosni na ono što ste postigli, poručila je Castellani. Glavna rasprava u novom disciplinskom postupku protiv tužiteljice Sarajevskog kantonalnog tužilaštva Jasmine Knežević zbog disciplinskog prekršaja neopravdano kašnjenje u sprovođenju radnji u vezi sa vršenjem funkcije tužioca biće održana sredinom septembra, odlučeno je na pripremnom ročištu. Disciplinska tužiteljica Alma Hasanović podsjetila je da je ovo četvrti disciplinski postupak protiv Knežević te da joj je u posljednjem izrečena mjera smanjenja plaće od 50% na 12 mjeseci. U disciplinskoj tužbi se navodi da Knežević u 8 predmeta nije poduzela radnje, a kao posljedica u nekim od njih došlo je do obustave istrage ili zastare. Prihodi od indirektnih poreza za 6 mjeseci ove godine iznosili su 6 milijardi 76 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 329 miliona konvertibilnih maraka ili 5,73% u odnosu na isti period 2025. godine kada su iznosili 5 milijardi 747 miliona konvertibilnih maraka. Uprava je u prvih 6 mjeseci 2026. godine izvršila povrat PDV-a obveznicama koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1 milijardu i 61 milijon maraka. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za 6 mjeseci 2026. a to su država, entiteti i distrikt Brčko iznosili su 5 milijardi i 14 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 7,72% u odnosu na prihode raspoređene korisnicima za 6 mjeseci 2025. godine. Na današnji dan 1967. godine fudbalski klub Sarajevo osvojio je prvu titulu prvaka države u svojoj historiji. U posljednje kolo Sarajevo je ušlo sa 2 boda prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo, te je za konačnu ovjeru titule je bio potreban još samo 1 bod u duelu sa zeničkim čelikom. Više od 30.000 gledalaca došlo je na stadion Koševo da pozdravi novog šampiona bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, prvog iz Bosne i Hercegovine. Iako je cijelo poslije podne padala kiša, atmosfera na stadionu bila je na visokom nivou. Već od prve minute čelik je krenuo ofanzivno, a prvu priliku na utakmici imao je Renić u 4. minuti, ali je golman Sirćo bio siguran. Nakon poraza od selekcije SAD-a u 16. finala i završetka historijske mundijalske priče, pred kamere je stao kapiten i lider Zmajeva Edin Džeko. Nemam neki poseban komentar, dali smo sve od sebe, nažalost idemo kući, ali moramo biti ponosni na sve što smo radili ovdje, započeo je Džeko. Kapiten se osvrnuo na ključne momente utakmice, trenutak koji je definitivno prelomio pitanje pobjednika u San Francisku. Stvari nisu krenule nizbrdo odmah, ali to na kraju jeste bio presudni trenutak. Taj drugi gol nismo smjeli primiti, iako smo poslije njihovog crvenog kartona imali dominaciju na terenu, taj pogodak nas je jednostavno pokosio i to je to, iskren je bio dijamant. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnjih sati jače padavine se očekuju u Bosni, dok se u Hercegovini pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep. Ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo raznih veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život.

Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i pećina drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Mega Centar, Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Mega Centru, Sanskom mostu. Mega Centar, Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Mega Centru, Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 x 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba.

0: drugog.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.

Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac na

0: Mega Centar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Mega Centru u Sanskom mostu. Mega Centar Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Mega Centru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razvlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 x 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdajemo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom u Sjedinjenju Američkih Država u 16. finala okončala je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu. Odmah nakon susreta pred kamere stao selektor Zmajeva Sergej Barbarez, koji nije mogao zadržati suze. Vidno emotivan i sa knedlom u grlu, Barbarez je analizirao bolan poraz našeg tima. Kada izgubite, to uvijek tako da nešto fali. Nažalost, utakmicu smo imali pod kontrolom. Iz našeg posjeda, gdje imamo minutu u kontrolu, mi primimo gol. U drugom poluvremenu smo probali, ja stvarno volim ove momke. Malo i tužno što nismo uspjeli napraviti novu historiju, rekao je uplakani Barbarez. Selektor se osvrnuo i na nevjerovatnu potrošnju ekipe u prethodnim historijskim mečevima u kojima su Zmajevi ostavili srce na terenu. Vrlo je teško permanentno ponavljati priče iz mečeva protiv Elsa Italije. Mi smo pokušali sve da je bilo malo više sreće. Onda primimo i taj drugi gol i slobodnog udarca. Na samom kraju poslao je snažnu poruku koja će odjeknuti u domovini i među svim našim navijačima širom svijeta. Ja volim čitavu Bosnu i Hercegovinu i sve ljude koji nas podržavaju, poručuje emotivni selektor Zmajeva. Ruske snage izvele su u četvrtak snažan napad na ukrajinsku prijestolnicu Kijev, pri čemu je poginulo najmanje 10 osoba, dok je više od 50 ranjeno. Bespilotne letjelice i projektili pogodili su stambene zgrade u napadu koji je Moskva opisala kao odmazdu za nedavne ukrajinske udare na rusku civilnu infrastrukturu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije upozorio na mogućnost noćnog napada, te saopćio da prekida posjetu Dublinu, gdje je boravio povodom početka 6-mjesečnog mandata Irske na rotirajućem predsjedavanju Evropskom unijom. U najnovijem izvještaju organizacije Amnesty International navodi se da su paravojne snage za brzu podršku u Sudanu počinile zločine protiv čovječnosti i etničko čišćenje u gradu El Fasher. Izvještaj dokumentacije razmjere nasilja u El Fasheru, uključujući sistemsko mučenje, masovno seksualno nasilje i namjerno ciljanje djece. Generalna sekretarka Amnesty Internationala Agnes Kalamar ocijenila je da izvještaj predstavlja mrlju na savjesti čovječanstva, te je ponovo pozvala na hitan prekid vatre. U požaru koji je izbio u srijedu poslije podnevnim satima na autoputu u Ljutom Docu kod Širokog Brijega izgorio je veći broj automobila, pri čemu je nastala veća materijalna šteta. Kako su izvijestili iz DVD-a Ljuti Dolac, dojevo požaru dobili su 16 sati 20 minuta. Na teren su izašli sa jednim vozilom i 4 vatrogasca, a u gašenju su sudjelovali i vatrogasci Široki Brijeg sa 2 vozila i 3 vatrogasca. Požar je ugašen u 18 sati 40 minuta, izgorio je veći broj vozila na otpadu, pri čemu je nastala veća materijalna šteta, navodi iz DVD-a Ljuti Dolac. Ambasadorica Italije u Bosni i Hercegovini Sara Heti Castellani oglasila se nakon sinoćnjih susreta između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu, te uputila riječi podrške BH reprezentaciji. U objavi na Instagramu istaknula je da uprkos završetku nastupa Zmajeva na prvenstvu, ekipa ima mnogo razloga za ponos zbog historijskog uspjeha koji je ostvarila. Žao mi je što je put Bosne i Hercegovine završen, ali ispisali ste historiju i učinili cijelu naciju ponosnom. Podignite glave i budite ponosni na ono što ste postigli, poručila je Castellani. Glavna rasprava u novom disciplinskom postupku protiv tužiteljice Sarajevskog kantonalnog tužilaštva Jasmine Knežević zbog disciplinskog prekršaja neopravdano kašnjenje u sprovođenju radnji u vezi sa vršenjem funkcije tužioca biće održana sredinom septembra, odlučeno je na pripremnom ročištu. Disciplinska tužiteljica Alma Hasanović podsjetila je da je ovo četvrti disciplinski postupak protiv Knežević, te da joj je u posljednjem izrečena mjera smanjenja plaće od 50% na 12 mjeseci. U disciplinskoj tužbi se navodi da Knežević u 8 predmeta nije poduzela radnje, a kao posljedica u nekim od njih došlo je do obustave istrage ili zastare. Prihodi od indirektnih poreza za 6 mjeseci ove godine iznosi

0: ta nije poduzela radnje, a kao posljedica u nekim od njih došlo je do obustave istrage ili zastare. Prihodi od indirektnih poreza za 6 mjeseci ove godine iznosili su 6 milijardi 76 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 329 miliona bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, prvog iz Bosne i Hercegovine. Iako je cijelo poslije podne padala kiša, atmosfera na stadionu bila je na visokom nivou. Već od prve minute Čelik je krenuo ofanzivno, a prvu priliku na utakmici imao je Renić u četvrtoj minuti, ali je golman Sirćo bio siguran. Nakon poraza od selekcije SAD-a u 16. finala i završetka historijske mundijalske priče, pred kamere je stao kapiten i lider Zmajeva Edin Džeko. Nemam neki poseban komentar, dali smo sve od sebe, nažalost idemo kući, ali moramo biti ponosni na sve što smo radili ovdje, započeo je Džeko. Kapiten se osvrnuo na ključne momente utakmice, trenutak koji je definitivno prelomio pitanje pobjednika u San Francisco. Stvari nisu krenule nizbrdo odmah, ali to na kraju jeste bio presudni trenutak. Taj drugi gol nismo smjeli primiti, iako smo poslije njihovog crvenog kartona imali dominaciju na terenu, taj pogodak nas je jednostavno pokosio i to je to, iskren je bio dijamant. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnji sati jače padavine se očekuju u Bosni, dok se u Hercegovini pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep. Ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deljne trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: potrebe za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorant 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorant Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kida me ova bolna djelove,

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 x 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932

0: te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski Most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom Mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski Most, najjeftiniji u regiji.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Megacentru Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 x 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Hvala lijepo.
1: Ponoće ostao sam.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, vi slušate Radio Bosanski.